Gerade kann sie bitte genau schießt, schießt du so nasche Bock über. Jensa, hier bosse Genie, Gminski gerade verrat vor Jo, ato naposet mich, verdammni schi, Gminski sedami. Zakončenie koncertovej sezóny prezentuje Serbská komorná filharmonia program s tvorbami serbských komponistov. Miesto im zaklinča tiež koncertantná svita Jana Bulanka, šespolo, v ktorej je komponist serbské ľudové spievy a rie z končinou vokúho slepoho všedživou. Džen sa večer na povosmich v Kočebuskym konzervatóriu. Center na žitných výkach tu bude šinia, tom še prošuje zromadne s Pekarským zjazkom. Júce zase na zjavné prúvanie kliba a cauto, a to od 10 do 12. Tam tutom času hodnoča fachovce zapodate pečvo direktne na miestne. Či tým posúdžuje so kliba a cauto regionálnych pekariu. Mez druhým po svodže a tiež po napoledže. A na miestne môžete potom tiež prúvanský proces live sobu doživiť. A wieso, dich trochu, so wo kurschtig. E pola Noorslitz, Damschako, hijo, so wo zritsch mehe, probu a dotschenja sa Einstein-nowe Teleskop, pschewje du, wo TU Dresdane. So wo tutich dschewach in Formuatsch, muschitsche jutze, popodnio wo stürioch, wo runje Damschit dotschenske Gierje, dun popromstwane muschitsche pschewje dich, dich se smiras hernian pschietetsche. Na prvnje serbske blido do Budešina preprošuje tudeša domovinska skupina Juce po podnju štyrioch do serbskeho domu.

Anits goodbye, alo, hallo, avitelche, seja vam rets, nas chiovatsich, sarja dobanjach. Wollen nur slits so hischer Wort rich mehr, probuert dort genier sa Einstein nur Teleskop, schewege, wo Jibach dam in Formort moschitsche so jutze popunju stürioch pschitotschenski Jirie. Center nažit nich wie gach bude schinje, pschaproschuje z romadne spekers gim siaskom jutze sasse nas jaune pruwanje kleba a zauto, a to wot jessatschich, dort wanatschich, anizienisch pruwario samis, mirjadam, woptatsch, alle tisch, pschilado wario, dostanu, mawe pschikus gsimislu. Dženca je posiđenje gmenske rade v radvorju, a to naposedemich, vdamniši gmenske sidrni. Na prinje serbske blido do Budešina přeprošuje tudeska domovinska skupina a to juce po budnju štyrioch do serbskeho domu, do rumnosče číslo 301, po kofipiču a serbske bjesadže přednošuje doktor Anja Bohončova vo mačice serbske, vo džele a vůznamnje serbsko dovolstva a po reči dále tež vo je sobu džele v rečnej komisii. Na serbsku besedu sče juce tiš do Bukec na faru prošeni, a to na posednich. Mieščanski zjazk CDU Budešin přeprošuje na zjavnu mieščansku rozmovu, a to juce večer šestčich na žolu serbskeho domu. S hosčom je Jan Budor, direktor Zaužby za serbski lud. Temu rozmovy som je strujem aktuálne stav serbskeho foruma Vede, digitalizacijski koncept a digitalizacijske projekte Zaužby za serbski lud, kajštiš rečne tehnologije a vuknjenske poskytky.

0: Rumunsgenotze, Svoaksgenotze. Da bin ich um erst ruhig mehr Hesswa, sa jewisch zu Programm Serbsker Ludova Ensembler, sa hutschpne Svijen Smorchitzach, mine nechle Dach, Litzabak, Nitzgunschnir, Serbsgenotze, s redisch zu dir. Jakube, das ist hier Programm, ich bliche Wobladau.
1: Drei Serbski Ludova Ensembler, hier Saturn, s nidje siddomster Poster, hodgino hutschpneher Materiala, nidje sto minutoski Programm kuratirovau. Intendant Tomasz Kralbich-Nauka, opisuje tutun proces skiere jako pytanie za pokładom hač šotamne. Zaklinča znate tvorby, ale te štajke, kotrež SLA z dziela dołoho hižo viace raunie, k tomu słyši jak komponistča kajš Jan Bulang, Alfons Janca abo tež Detlef Kobela. Serbska komana filharmonia raje mały wopsac, kotrež ma přivšim symfonijski zvuk stvorič a tež kor, Ballett a dorostowe rewanske skupine SLA su podla.
0: A typiski za hudbne svedjen smorčicach šako je tež sošino typiske jedže nablido kulinarika potekim, što se da keđi serbske noce to tukam na serbsku kvasnu poljuku na neple stvarovom a tež na lanu voli.
1: Kjetro dere haj trochuane a Faroe Kulki nesmeme zabić, so wie, a wieso so zaradovario nadzieja lica tiež šitko tiež wotbić. Šinakač předkađacich letach, jako so na konc tydzenia stajne niedže tisac ľudži ebo hošči vitachu, bychu loni špatne vedradla jenoš 700 posta. A předpředen, co tiež vupvači, tam lutuješ jako hošč 6 euro.
0: 21. a 22. augusta potekim zestaja Serbski narodna ensemble potekim jewišću program pod hesvom Serbske noce za hudžbne svedjen smorčicach.

0: Eugenio zaredovanju. Zavestčenje, GEMA wird licenje, teke možnost či uživanja kumštneje inteligence při planovanju zaredovanju su rolu grali. Dogled do serskeje kulturneje scene jo Peter Brezan, předseda tuaristva za serski kulturne turizm dao. Vön jo teke předstajio serske turistiske porocenja. Připodla su obšelniki se cevežen mjasobu umenjali.
1: Tam žeršovace krabat guslujo v canom komcu v krabatove münje su se penježele serske muzeoniki z Dolneja a Grnej Užice obželili na dareku banju.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Šigi mi aze guminom a hoše busom su musali cakaš dla znješkenjenje bombe. V lazu budu drogu tle tvariš, a dubuje předniki su teke nento v kšišuje. To a dalčne nuosči z geniošo nento v našoch povijesčach. Při mikrofonje jo Štefani Krautzeutz. Pasažire v šigach mi aze hoše busom a guminom su žinca mili obuzu. Přicina jo, až služba za vytperanje vejovenských sredkov jo zneškodnila letadlu bombu při dvenišču Jančojce Brdzečo. Bomba jo byla nikak 100 kg šiška. Ju su nadešli při tvarských žilach v Jančojcach Brdzečo, pydla kiliju při zastanišču. Zeleznicu zastanišče jo togodla bylo zaurite. Teke zeleznicu obchat mjaze Hošebusom a Frankfurtom nad Odru a Gubinom su zastajali za cas vytperanja bombe. Cora jo se prezidium domovine v selskem domje v Hošebusu zmakal na rozklono s predsedarstvom župy Dolna Lužica. Tam su se žikovali Marii Elikovski-Winklerovi za jej glukolitne angažment. Wenn er ja teke zlong župnego předsedarstvo a jogano jubilene narodnine svišila. V dalšnem rozklonje ste se uminili gremiuma, mjaze drugim vo vysebnem připoznašu mlodeje dolnoselskeje excelence. To jo myto rícnego centruma Vitaj, kterež obšimio 5000 euro za obstaše rícnego certifikata C1. Dalšne teme su byli zakincenje casa, rade založby za selski lud a dalšne projekte. Na kincu jo předseda domovine David Statnik pokazal na zapydaše naraženju za myto domovine a myto za gospodarstvo, ako teke znova glunu zgromažinu domovine, kteraž pužo 4.20. aprila 2007 advažaša v Britni v verejskih stronach. Oplubowana droga z Dolnej Lužycy do Budyszyna przez las a delni ujezd wystanio dlej zastajona. Na niemieni iści aż do końca julia traju twalskie żyla direktnie w lasu. Jo pojeżdżę Szolta Tomas Liberecht, cora na pysajżeniu Gmieńskie Rady. Zapszam su kszili 8. junia by szkytuły z teju drogu. Ten termin niejowici dożarzasz dla szyszkości w perišnym wytrysku. Pilišenje se teke ustatkujo na dalšne žila na te droze do smira delni ujezd. Gmena, co obedlaje zaucasa vo dalšnych planovanjach informirovaš. Dla mitsnego ustupovanja přednika na dubach v Kšišuje, to jo eichen procesionsspina na Nimski, müsse velika gmena Golkojce jadnaš. Na nemeni až do 22. junia stej Kšišojski kjachob a spotnišče zastajoni, a ta doba mužo se pidlejšiš. Filma ma nadavk Insekte zneškodniš. Kak to bužo se ustatkovaš na trening uspešnego balokopajnskego mustva tese, išči nejo jasne.
0: Jadro.
1: Lešojska šoplota ma žinca pauzu. Beno jo nane uši 20 gradu šoplo. Mrokały przykrzyju niebio. Ktoż ma zagrodu, myżo se wiaselisz, wszak tej se żinca na pyznym wiaco je isz. Bicze deje temperatury jano aż do 18 gradu stupasz. Dopelutnio tej se mycnie grimasz.

0: Kollege Münner, also sedari ras hünnats, daleko weiche na kulturen pelu, die Anna Schätzowa, WWC.
1: Pschepscha Söbis, de Dolnovuzhiska Dompro GmbH, a Sari, ta Sesh, Sasas Kurets, a regional no Identitus Gornie Vuzhice. Neži šešdase cesna amtski, abo gvona amtski statkujúcich kulturniku z Dolneje a Gornieje Vúžice jose obšilivo. Po vieženju přes Münski areál jose sledoval red dalekúbvajnskich pčetnosku k plánovanju a převieženju zaredovanju. Zavistčenje, GEMA-vetlicenje, teke možnosti uživanja kumštneje inteligence při plánovanju zaredovanju sú rolu grali. Dogled do saskeje kulturneje scene jo Peter Brezan, předseda tuaristva za saski kulturne turizm dau. Vön jo teke predstajio saske turistiske porucenja. Připodla sú obšelniki se cevežen miasobu umenjali.
0: Tam žeršovace krabat guslujo v canom komcu v krabatove münje su se penježele serske muzeuniki z Dolneje a Gornje Vúžice obželili na dalekubanju.

0: RBB Serbski program Povijesti
1: Šigim ja za guminom a hošebusom su musali cakaš dla znješkanjenje bombe. V lazu budu drogu tle tvariš, a dubuje předniki su teke nento v kšišuje. To a dalčne nuosči z geniošo nento v našoch povijesčach. Při mikrofonje je Štefani Krautzeutz. Pasažire v šigach mja za hošebusom a guminom su žinca mili obuzu. Přicina jo, až služba za vytparanje vejovenských sredko jo zneškodnila letadlu bombu přidvenišču Jančojce podzajčo. Bomba jo byla nikak 100 kg šiška. Ju su nadešli při tvarských žilach v Jančojcach podzajčo, podla kiliju při zastanišču. Zeleznicu zastanišče jo togodla bylo zaurite. Teke zeleznicu obchat mja z Hošebusom a Frankfurtom nad Odru a Gubinom su zastajali za cas vytperania bombe. Cora jo se prezidium domoviny v Selskem domje v Hošebusu zmakal na rozklono s předsedarstvom župy Dolna Lužica. Tam su se žikovali Marii Elikovski-Winklerovi za jej glukolitne angažment. Wenn er ja teke zlong župnego předsedarstvo a jogano jubilene narodniny svišila. V dalšnem rozklonje ste se uminili gremiuma, mja se drugim vo vysebnem připoznašu mladeje dolnoselskeje excelence. To jo myto rícnego centruma vitaj, kterež obšimijo 5000 euro za obstaše rícnego certifikata C1. Dalšne teme su byli zakencenje casa, rade založbe za selski lud a dalšne projekte. Na kencu jo předseda domoviny David Statnik pokazal na zapydaše naraženju za myto domoviny a myto za gospodarstvo. Ako teke znova glunu zgromažinu domoviny, kteraž bužo 24. aprila 2007 advažaša v Britni v Berejskih stronach. Oblubowana droga z Dolnej Lužycy do Budyszyna przez las a delni ujezd wystanio dlej zastajona. Na niemieni iści aż do końca julia traju twalskie żyla direktnie we lasu. Jo pojeżdżel Szolta Tomasz Liberecht, cora na pysajżeniu gmeńskie rady. Zapszam su kszili 8. junia by szkytuły z teju drogu. Ten termin niejowici dożarżaż dla szyszkości w perejśnym wytrysku. Pilešenje se teke ustatkujo na dalšne žela na te droze do smira delni ujezd. Gmena, co obedlaje zaucasa vol dalšnih planovanjah informirovaš. Dla mitsnego ustupovanja přednika na Dubach v Kšišuje, to jo eichen procesionsšpina na Nimski, müsse velika gmena Golkojce jadnaš. Nanemeni až do 22. junia ste Kšišojski kjerchob a spotnišče zastajoni, a ta doba mužo se pidlejšiš. Filma ma nadavk insekte zneškodniš. Kak to bužo se ustatkovaš na trening uspešnego balokopajnskego mustva tese, išči nejo jasne.
0: Jadro.
1: Lešojska šoplota ma žinca pauzu. Veno jo nane uši 20 gradu šoplo. Mrokały przykrzyju niebio. Ktoś ma zagrodu, może się wiaselisz, wszak ty se żinca na pyznym wiaco je isz. Bicze deje temperatury jano aż do 18 gradu stupasz. Dopeludnio dej se mycnie grimasz.